0: Voilà, mandeke karage wondo de sei mangi konang mangi songan ke kutumata dote ade mamte da mbiria sigia kat si. Si wajiter wajitrisia wuna mag marang isi gene doka gluwa se ke kumbang made ge ba ire ke mbirge ro radio diffusion national chadiant la ba mandang ni bai lukle ni dandi dot ne reset. Bay lokono na naire ke communiquer siga ke yak na ngoro to bay ni ba reji de reset ni girdi radio diffusion national chadiant la ade na na bisit malangsi ke na na den si numero ba numero ton ni kadira ni klam na na to kad ke ka klak woten kalang ore ina ok na ji kad ide ji ake ge geru kunji yago so dok le gutuk madge numero tone ara sisi ade numero ni jo mamte de la yakade si ni taba ni ke tak ga don to 69 54 23 37 adi kut me gidin do kut mi gidi so ko jogi mata kut mata gidi siri numéro ko kojo 92 44 04 69 92 44 04 69 adi kutndo gidi jo kutso gidi so goto so kutme gidi ndoho numéro nto yakran ka era inei nubai numéro konto ni asi kade ini inji gidi nyamana tla na jorop ngala ke sinki inji province gitu na jorop ngal bai gir ngralo kendeng deng ki chatla asi kadile ne kumbiri asi ko at zap o yakranga worot kari abar na comité d'organisation ta ade inge gne grand tamie kade wooden kem god te ada ran goro do ba go no ndo ye nota ada nan ton indan di do te na journée mondiale de la des enseignants ni ba do kum lo ku dunia tla malang ni ran na adi na ke ke ringe gnia gir i ke rodo ta ka dam bus ne ngan gni adi enseignant ga ba i ke bal ko ko ndike meto alku du joku jokal ke mehe ade dan la ni bay tabaljin ke province ta de girngralo ginjamena tla nanana bisit si malang gini made kladeg ni asya ngi kojingan ngi ya ke dua ke jia ke dengam si made kladeg ake singe ka wasi kil kle ke do ake singe ne duna ji ngi krosit kuraron chiti komandema ke nge koskil kulak dog narag ni tabana nan bisit ke nandan nan toni kndo mi na oktober noin mi do mi na oktober ni do lenji narito at nandan chiti ko ke keteni ale ad nan bran ye kan naune ke kete re na oktober atb tge ko pateng ba andan non toni na ya ancien gata adi comité d'organisation ba et deuxième rapporteur ta na jindigir mbirta ringa jila adri ne jimasum na baye piero ni na jindigir mbirta ringa ji kujula bere urkol gania be ingarg ake ya na jinangar nda o ya madal chibor oya neke nang batna ake ya mangi o najal bayo marte ake ngani ya gochingar go ini ngar njit ber ake konomba yo maji ngar yo asum o nge de krang woronde to nin ko malang nendon dot na to na naun kum ko ngai kade nan ber klayo ade im ber klayo ya ni ko kond ngo kond ke jia ke bend ngonde ke jia ni ba ni ni urine awita Najinangar Celine Awita Najinangar Celine Nini Guto Ndo Kogi Ana Oktober Koke Jinji Kemeto Adi Kem Labdan Kubo Kembe Ke Njaman Atla Niba Inga Tuji Komo Ikra Antar Mbir Kla Yondo Nadnsi Singini Nge Degu Malang Niba Nge Degu Ke Inji Kembe Ke Njaman Atla Mundo Kumara Sarwara Jiyaya Narambanga Markala Nara Bekamba, Besada, Krambo, Kemkada, Doro, Kemkaga, Kangoro, Kol, Bege, Mosukilim, Buru, Beboro, Dawa, Kamase, Reni, Oshingini, Njidoke, Rangte, Malangni, Nanansimber, Klayonto. Alan ngiguto ningti kundole nji ba ndomi ena oktober ni doba deke tukuratlo kwando tabato kemdugia neke. Majita najinangar te adi karciam tuku ide bay rob ko so ta istasyon indan di dot na la rochel ni rewoti no ba ainge lo yoni lai kari kanjin ge gutunu ba ndo kuma jikem ko be yante nem gan bangi nge ale kar mena bisit na jik do be te chobwe gabriel awun pa ko do ba oi mandik karakta
1: Sudo Maredibi, c'est Super 5 orje comme Kunda Jelesi mi pole Kunda jege minele che dan mardi jede dan jege midi che dongorda ban ban yakara akusa isabei dans Super 5 denele inaje trio oje trio todo kodo Kunda je munda pole dege mudanele ba che kedenda ban ban yakana akusa jeto Super 5 trio simple couplé 2 sur 4 multi bad londam jeje inyando dobei nda kure do gusu romi Sando Baya, Turugusu Tikelesi, Gina Jebi, Siafrijuda, Daudugasi, Ndued Mole Abo, Lu Ardodel, Osujem Barelesi, Taijene Dodilesi, Tendami Jegudangbi, Afrije, Ngorkunda Jayalem, Lundam Judikana Yalem, Rondokana Yalemto.

Bene, Majingai. Ore kada gige ini injilo kun dulu tu saya ke ikam kuju. Ge majingai kada injikir sangete. Ba ni no na nai gosen ke ban ta ko gino. Krang bai danare kubuk kadila roitu. Ba ilo kubuk jingal ta na mach. Ni no gige gosen ke ban ta anto. Krang bai bai yakin yarge ko tokyam dogi sikitni. Kari kile i hor doto koke. Lo kari yai man. Ba man ke kari yai yad nu ra re sai be ki ge. Ra ke kem kuje sit no ni. Kade ke uguto. Ro bai to. Yang ni simbe ge. Bo mangal ga. Ake tawa ge. Majingai kari yai man keme. Woyai ta woyali. Ni no ki ge. Are ke. Yani moyinto. Yani igasas ni butaig. Ake ipneg. Lo kari yang ada mantu kemia guna tu. Ni guna gigi hari ke moy. Nto kari. Adengek minister ya santé publik tu. Dan najik nem tu dalam malang tu. Kari ki beyeri ba nama jingai. Dan jitu kira mabtu betul. Ada mabtu pun tu ni ke. Bilok lagu kira konang ni nana o nata. Dona indan ni jitu kiri mandang wa. Ada lokalan tu ba bar ni debaku. Adi developema agrikor territorial di basen kotonye di chat. O kerang bayi tu bayi anader. Ada ilo kelana dokumen goyan ni tekor. Ko ke sodo kelandor. Oba ni ke kerang iri institut. Jadian ke tamia research agronomi ko nabar na itrad ni. Oba ito agence française ya développement o. Ministère ko ni yana kelaka sodo kelaya gendor gegir jirita malang. Ni nana indan jide gir mabutu betu. Ada mabutu bukan indan jide giri Tony kade narati kendaga e kosen kil kela. O kosen kil kela ya lo kela gukon mamu dala ana dera kei itra de gukoni girji minister nga kon toto mandang ni. Ada ni ne mabutu bukan indan jide giri Tony tamia kadara kengen dorga. Kadiani indor ni ba kadini ke dosai kadu koto o kadia ke sa senta de ge ndul ge ni o ona ji ke so do ya keng ge ge ge ba kadia turun sai ba na jin ding dang ne la ni tina to adma mu da sini ni ke lum na to ade ni keng ge kenda ku mun go to ko ba sekretar jeneral ya minister ko ni minister engen dorga dia babak abakar mubarak robo lain ini nana dak mundgo yani ilum nan to to ko mandang ni di kem na oktober tu indan di dot na oktober roz ni ba nan to ni deji kedobal ge Warn nanto unun kogi kita tamye kade wajne dege ndulge naji. Mamandang ni awi koro dege jia gete takgado. Woi jadi kade moy kanser ni gokul atog ningai. Ade moy kanser ni nika wajia gemba ade ti no. Nika wade tak kujungon de te ino. Niba nine Abar neri indan di dote ne association pour le développement, l'innovation et entrepreneuriat des femmes et filles. Ni ba buton to akay lo association to ni ne again kade deke jia ke yani deke ngamande ge ni ba kade kenin ko tele ni ko rode. Ba nini, kelayat nini.

Wala ngek may salaga wondo de sey mam te de mbir ber ur kol nganya be ingar ke ke ya naji nangar nda o ya modal cibur ya ne ke nang batna ake nganya ne ke mangi o najal bayi marte go cingar ke nganya ngar njite ber o ya konom bayi o maji ngar yu asum ake ngere krang worodu tu malang ne ndon dot na tu na nawun kum ko ngai ka de na nan ber kla yu adim ber kla yu ko da ke ngo ko du bend ngon kem de ke jia ni bari ne avita na jinangar selin avita na jinangar selin ni guto ik ndo ko gi na oktober ko ge ndi kem to adi kem labdan ko bo ko kem be ke njamena tla ber kla yu ndo na ndi singe de malang ke njamena tu mundu kumara sar warai ji Narmanga, Markala, Nara, Bekamba, Besada, Krombo, Kemkada, Doro, Kemkaga, Kangoro, Kol, Bege, Mosikilim, Buru, Beboro, Dawa, Kamase, Reni, Huishingini, Raibe, Dokrangte, Malangni, Nan, Simbir, Krayonto. Alen ngeguto ningti kundo lenji ba ndo mi na oktober ko ke jinji kame to adi do ba de ke to krat lo ko ando ta ba to kam do gya majita na jinangar te adi karchi am to ko ide ba ere oti rob ke so ta station in dan di do ne la rochel no ba nge ilo yuni lai kari malam ber ke ta tol ta te am to de marsi radio cha do ndo ma ne ke kanu bar si tog wi pa ke gir ku jara ta tog ningai